Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda...
0: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: Pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
2: Jutarnja kronika. Jutro se u splitskim vratima između Braće i Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Jutarnja kronika. Jako nevrijeme je zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak. Svijet.
0: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla

0: Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenjima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce, na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo ulijevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
1: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić, te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
2: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
3: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
4: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Jedan dan nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
1: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Iran i Sjedinjene države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
1: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
1: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.

0: Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
1: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
2: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na terenu Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Danas nakon jutarnjeg treninga vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
3: Jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, borit se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
1: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspucanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na zibn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan podjednak po igri, filadelfijski sraz čak 4 pogođena okvira obale Bjelokosti i Ekvadora završen je ipak pobjedom Afrikanaca golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelje na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili vjerljivi s 5-1.
5: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
6: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
7: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
6: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
0: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
9: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
10: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
11: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
12: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parkraj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje te vrlo rijetko i unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhat će umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30.

0: Beogradski radio.
1: Informativni i glazbeni radio.
2: Dino, jebi vjetre! Na čemu si danas? Čekaj, tek sam se probudio, moram se sitnići.

0: Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobrodošli. Dobrodošli na početak još jednog radnog tjedna. Šta to znači? Ponedjeljak je, a kad je ponedjeljak, onda znači tu smo na početku. U drugoj polovini smo mjeseca lipnja, 15. je dan po redu, dan u kojemu se igra nogomet u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno tjedan gdje nastupa i Hrvatska, rekli bismo. Na početku programa Kupreškog radija, na početku ovog još jednog radnog tjedna, donosimo nekoliko aktualnosti, a i najavu onog što nas čeka ako ste na našim frekvencijama. Trebinjski političar negira da je udario ženu. Kaže da je on napadnut od 5 članova obitelji po osmišljenom scenariju. Je li moguće da se politička borba vodi i preko obitelji? Kako je ranije objavila ATV, sinoć se u domu u Trebinju dogodio težak incident nakon projekcije filma. Iz policijske uprave Trebinje priopćeno je da je policijska postaja Trebinje 13. lipnja na Svetog Antu u subotu zaprimila prijavu da je ZP napala osobu SB, a događaj je otišao do javnog tužiteljstva koje je to kvalificiralo kao javno djelo, odnosno tjelesne ozljede. Iz policije je ranije navedeno kako je ZP podnio prijavu da ga je napalo više osoba. Policijski službenici su prema priopćenju potvrdili da je jedna maloljetna osoba napala ZP, čime je počinjeno kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Pologoš tvrdi da je u javnosti predstavljen kao nasilnik bez utvrđenih činjenica, bez okončanja bilo kakvog postupka. Sinoć sam bez jedne utvrđene činjenice i prije okončanja postupka predstavljen kao nasilnik, kazao je čovjek, i optužen je da je svom snagom udario ženu šakom u glavu. Čovjek to negira, poručio je, dodao je kako postoje video snimke, svjedoci i medicinska dokumentacija koju će prema njegovim riječima pokazati što se doista dogodilo. Žalosno je što su pojedinci presudili u javnosti predstavljajući samo jednu verziju događaja kao jedinu istinu. Istina se ne utvrđuje putem Facebook objava, političkih priopćenja, javnih prozivki, nego na temelju činjenica i dokaza pred nadležnim institucijama, naveo je Pologoš, kome su to dogodio. Objava takvih optužbi ne pogađa njega, ni nego i njegovu obitelj. Pred javnošću sam predstavljen kao nasilnik koji je udario ženu, što kod svakog normalnog čovjeka izaziva osudu, prezir i zgražanje. A je li u svemu tome upetljana politika ili ne, pitanje je sada. Pravorijek će očito donositi sudska distanca. Istanca, a što bi se trebalo dogoditi da prljavost politike ne ulazi u obiteljske odnose? Ne znam, doista, ali jedan u svakom slučaju zanimljiv slučaj koji će trebati pratiti. A u nastavku, evo još nešto informacija. Što mislite, gdje završavaju novci od naplaćenih kazni kad vas upeca radar pa vi to sve lijepo platite, ako ste u roku od 3 dana upola jeftinije? Ustavni sud Federacije očitovao se na zahtjev zamjenika premijera Federacije Bojana Mijatovića. Ustavni sud izdao je obvezujuće mišljenje o naplati prometnih kazni koje su utvrđene putem radara na autocesti koridoru 5C. Ovo otkriva Fokus. Ustavni sud Federacije se očitovao na zahtjev zamjenika premijera Federacije BiH Bojana Mijatovića. Ustavni sud je ustanovio da prihodi od kazni utvrđeni radarima idu u županijske proračune. Eto, dakle, koridor 5C je značaj za Federaciju. Bojan Mijatović doveo je u pitanje naplatu ovih prihoda. Ustavni sud je upitao je li u skladu s Ustavom Federacije i drugim zakonima da se novčane kazne izrečene primjenom stacionarnih radarskih uređaja uplaćuju u proračune županija. Naime, Vojin Mijatović je naveo da autocesta koridor 5C predstavlja infrastrukturni objekt od značaja za Federaciju BiH i nalazi se u nadležnosti i upravljanju federalnih institucija. Zaključuje da županijska tijela vlasti nemaju pravi temelj za obavljanje upravljačkih ili policijskih nadležnosti koje se odnose na zaštitu i kontrolu federalne imovine. I sad bi bila rasprava o tome u koji proračun te novce, očito ih nije malo kada se raspravlja gdje ih smjestiti. Zakon o osnovama sigurnosti prometa BiH kaže Ustavni sud smatra da je potrebno odvojiti pitanje vlasništva imovinsko-pravnog upravljanja sa naplatom kazni. Dakle, iz navedenih odredbi, a promatrajući isto u odnosu na federaciju, jasno proizlazi da prihodi od novčanih kazni, nastalih primjenom zakona o kaznama, nastalim prikupljanjem kazni od radara, pripadaju ovim nadležnim tijelima koja su nadležna kontrolirati i regulirati promet na cestama u federaciji, a dakle to su županijski MUP-ovi. Potraga u tijeku, u Međugorju nestao Ivan Pavlović, 35 mu je godina. Prema podacima, Ivan je u trenutcima nestanka imao na sebi majicu kratkih rukava, maslinaste boje, traperice, odnosno farmerice i papuče. Hercegovačka gorska služba spašavanja HGS, stanica Čitluk, Međugorje, objavila je hitan apel u pomoć u potrazi za nestalim muškarcem. Riječ je o Ivanu Pavloviću iz Međugorja. Rođen je 1991. godine, navodi se u ovoj vijesti. Prema podacima, Ivan je u trenucima nestanka na sebi imao majicu kratkih rukava, maslinaste boje, farmerice i papuče. HGSS Čitluk upućuje apel svim građanima da obrate pozornost ukoliko imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi ili su je vidjeli. To treba odmah prijaviti. Informacije javite izravno Gorskoj službi spašavanja na broj mobitela 063-55-44-33 ili policiji na broj 122. Eto, dakle, to je korisno ako vidite čovjeka 35 godina, smeđa majica, farmerice i papuče. I što još reći? Dobro nam došli, ostanite uz naše frekvencije, vaši domaćini danas, Ana Batinić i Josip Ivić.
1: Vi slušate Kupreški radio.

Dakle, slijedi nam prvi blok servisnih informacija za jutros. Evo što nam kažu o stanju na cestama danas 15. lipnja. Na prometnicama u Bosni i Hercegovini promet se odvija po suhom i mjestimice vlažnom kolniku. Meteorolozi za danas najavljuju padaline, mjestimice obilnije. Stoga savjetujemo vozačima neka se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u popodnevnim satima. Skrećemo pozornost na moguće nailaske na odrone. Stoga vozite opreznije i držite propisan razmak između vozila. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na jedan dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, potom Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova na sve tri lokacije je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad ovog ograničenja težine promet i dalje obustavljen. Radi se na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, radi se od 7 do 17 sati, osim vikenda. Danas se radi, ponedjeljak je, vozila prometuju na izmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini, a na izmjenično ih propuštaju. U tijeku su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać Ripač Orljani. Za sada nema izmjena, ali je zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribičevljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa radi se i do kraja lipnja je planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Evo, to je to što kažu iz autocesta. A sad idemo na stranice Hidrometeorološkog zavoda. Jutro su kiše i pljuskovi zabilježeni na krajnjem sjeveru Bosne, a danas promjenljivo i nestabilno vrijeme se očekuje. Kiša i pljuskovi s grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padalina na jugu Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom će biti južni i jugozapadni smjer, a u sjevernim područjima okrenut će na istok i sjeveroistok. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se između 20 i 26 stupnjeva, na jugu do 31, poručuju meteorolozi.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo: SAD i Iran postigli sporazum o prekidu sukoba. Vikend nam donosi festival Sedam rijeka. Nizozemci i Japanci odigrali do sad najbolju utakmicu svjetskog prvenstva. Vrijeme nestabilno. SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata. Službeno potpisivanje održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je rano jutros na društvenim mrežama pakistanski premijer Šeh Baz Šarif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Sporazum je postignut unatoč jučerašnjem izraelskom napadu na Libanon, koji su kritizirali i Iran i američki predsjednik Trump. Točni uvjeti sporazuma nisu odmah bili poznati. Šarif je naveo kako sporazum poziva na trenutačan i trajan prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon. Drugo izdanje festivala Sedam rijeka, jedinstvenog butik outdoor festivala koji kroz rijeke, umjetnost, glazbu i zajedništvo promiče očuvanje prirode, održivi turizam i autentična iskustva boravka na otvorenom, održat će se u Hercegovini od 19. do 21. lipnja. Festival organizira Udruga građana OZ, Obećana zemlja, a cjelokupan program bit će realiziran na području Blagaja, Mostara i Hercegovačkih rijeka. U zadnjem terminu četvrtoga dana svjetskog prvenstva u nogometu 2026. nogometaši Nizozemske i Japana odigrali su do sad najbolju utakmicu turnira i u konačnici podijelili bodove odigravši 2-2. Danas od 18 sati u skupini H Španjolska igra protiv Zelenortskih otoka, a od 21 sat Belgija i Egipat otvaraju turnir u skupini G. Za danas nam meteorolozi predviđaju promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, dok se više sunca očekuje na jugu. U većem dijelu zemlje puše južni i jugozapadni vjetar, a na sjeveru istočni i sjeveroistočni. Temperature zraka do 31 stupanj. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Ines Vučina.
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

pogled na vikend koji je iza nas iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. 13. lipnja na blagdan Svetog Ante nije bilo ometanja javnog reda i mira kriminalnih radnji. Nije bila ni jedna prometna zabilježena na području naše općine. 14. nedjelja jučer, što se tiče prometa, bez prometnih na području odgovornosti naše policijske postaje. Što se tiče kriminaliteta, jedan slučaj zabilježen je u 21 sat i 30 minuta. Riječ je o fizičkom obračunu i nanošenju teških tjelesnih povreda. Dvije osobe su u ovom sudjelovale, jedna je nanosila povrede protiv koje je pokrenut krivični postupak i sve će to ići na tužiteljstvo. Što se tiče ometanja javnog reda i mira, sve je prošlo mirno oba dana, poručuju dežurni iz policijske postaje Kupres.

0: Dakle, idemo kroz jutarnji program Kupreškog radija. Donosimo neke od priča sa web portala, kao što je to i stari dobri običaj. Dan kad je Lašva zanijemila. Zvjerski ubijeni noseći pomoć Hrvatima. Podsjećanje. Naime, 15. lipnja 1993. na lokalitetu Busovačke staje pripadnici tadašnje armije Republike BiH iz zasjede su napali humanitarni konvoj namijenjen stanovnicima Lašvanske doline. U napadu je smrtno stradalo čak 18 pripadnika HVO-a i civila, dok je više od 20 osoba ranjeno. Danas, u ponedjeljak 15. lipnja, bit će obilježena 33. obljetnica stradanja konvoja života za Lašvansku dolinu, jednog od najtragičnijih događaja iz vremena rata na ovim prostorima. Naime, podsjećamo, 15. lipnja 1993. na lokalitetu Busovačke staje, pripadnici tadašnje armije RBiH hrabro su iz zasjede napali humanitarni konvoj namijenjen stanovnicima Lašvanske doline. U napadu je smrtno stradalo 18 pripadnika HVO-a i civila, dok je više od 20 osoba prilikom tog napada ranjeno. Neke i teško. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. I nakon 33 godine obitelji poginulih hrvatskih branitelji, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te brojni građani okupljaju se kako bi odali počast žrtvama i sačuvali sjećanje na stradale sudionike humanitarnog konvoja. Program obilježavanja započeće jutros u 10.30 polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju na Busovačkim stajama, a u 11 sati bit će služena sveta misa za sve poginule i umrle sudionike konvoja života. Organizatori pozivaju obitelji poginulih hrvatske branitelje, predstavnike institucija i sve građane da svojim dolaskom odaju počast žrtvama te zajedno očuvaju uspomenu na jedan od najtežih dana u novijoj povijesti Lašvanske doline.
1: Pravo na otpremninu u Federaciji Bosne i Hercegovine, tko ima pravo na isplatu, kako se računa iznos i što donosi odlazak u mirovinu. Mnogi radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu sigurni pripada li ih otpremnina pri odlasku u mirovini. Budući da opći kolektivni ugovor ne postoji već godinama, njihovo pravo ovisi o granskim ugovorima i pravilnicima tvrtke. Donosimo informacije kako provjeriti status, kako izračunati iznos te što točno propisuje zakon. Zakon o radu u Federaciji BiH tu nije do kraja jasan, pa se odluka o otpremnini pri odlasku u mirovinu u ovom entitetu ostavlja sindikatima i poslodavcima, a pravo na isplatu postoji ako određena grana ili sektor ima potpisani kolektivni ugovor kojim je utvrđeno da su poslodavci u toj grani obvezni isplatiti otpremninu radniku koji je stekao uvjete za mirovinu ili ako poslodavac u svom pravilniku ima predviđenu isplatu otpremnine, piše Faktor. Podsjetimo, radnici na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine od 2017. godine nemaju potpisan opći kolektivni ugovor jer je prethodni potpisan 2016. godine prestao važiti godinu dana kasnije. Otpremnina je jedno od pitanja kod kojeg poslodavci često nisu sigurni što predstavlja radnopravnu obvezu, a što porezni tretman. Kratak odgovor glasi: otpremnina u Federaciji BiH može biti neoporeziva, ali samo ako je isplaćena pod propisanim uvjetima i do propisanog iznosa. Ako se isplati više od neoporezivog limita, razlika se smatra oporezivim prihodom zaposlenika. Prema Zakonu o radu Federacije BiH, radnik ima pravo na otpremninu ako je s poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme te ako mu poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje 2 godine neprekidnog rada. Izuzetak su slučajevi kada se ugovor otkazuje zbog kršenja obveza iz radnog odnosa ili neispunjavanja obveza iz ugovora o radu od strane radnika. Visina otpremnine utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ipak, zakon propisuje da otpremnina ne može biti manja od 1/3 prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Također, otpremnina ne može biti veća od 6 prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Ovo propisuje članak 111 Zakona o radu u Federaciji BiH. Prema pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak, otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu ne podliježe plaćanju poreza na dohodak ako je isplaćena do iznosa koji odgovara 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu. Radnik je kod poslodavca radio 6 navršenih godina, ovo je primjer obračuna, prosječna mjesečna plaća u posljednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora iznosila je 1500 maraka. Neoporezivi limit računa se na sljedeći način. 1500 puta 70%, to je 1050 maraka po godini rada. U ovom primjeru otpremnina do 6300 maraka može biti neoporeziva pod uvjetom da su ispunjeni i ostali zakonski uvjeti. Ako poslodavac isplati 7000 maraka, tada je 6300 neoporezivi dio, dok se preostalih 700 smatra oporezivim i podliježe obračunu poreza na dohodak.
0: Zanimljivo. Idemo dalje. Njemačka gubi status obećane zemlje, stranci gube interes za rad, Njemačkoj nedostaje 4,3 milijuna maraka, prenosi Tomislav City. Naime, i naši ljudi sve manje idu tamo. Njemačko gospodarstvo već danas očajnički traži stručni kadar zbog ubrzanog starenja stanovništva, demografske katastrofe. Ovaj će se problem na dolazećim godinama pretvoriti u ekonomski slom. Prema najnovijoj studiji, objavljenoj od strane Instituta za njemačko gospodarstvo, rupa na tržištu rada bit će drastično veća nego što se to ranije predviđalo. Njemci predviđaju u novim predviđanjima kako se Njemci suočavaju sa povijesnim deficitom radne snage, što bi moglo ozbiljno ugroziti stabilnost vodeće ekonomije u Europi, prenosi Phoenix magazin iz Njemačke. 3 ključne činjenice iz studije o radu. Ogroman manjak radnika do 2036. manjak će iznositi 4,3 milijuna radnika, što je drastičan skok u odnosu na prognozu koju su Njemci objavili prije 2 godine kada se baratalo brojkom od 3 milijuna. Dakle, ova je prognoza pogoršana ili povećana za 1 milijun. Pad broja stanovnika, demografska katastrofa i podaci pokazuju da će u Njemačkoj do 2045. živjeti oko 81 milijun ljudi, što je za 2,9% manje u odnosu na trenutačno stanje. Radni potencijal je u strmaglavom padu. Potencijal radne snage će se do 2036. prema njemačkoj prognozi smanjiti za 6,9%, sa 55 milijuna, koliko je zabilježeno u 2025. na svega 51,2 milijuna osoba koje su spremne raditi. Razlog je uz ovu katastrofalnu demografsku situaciju što se tiče njemačkog naroda i njihove nacije, je što stranci gube interes za dolazak u Njemačku. Kao glavni razlog, stručnjaci Instituta njemačke vlade navode znatno slabije stope useljavanja od onih koje su predviđene u ranijim ekonomskim modelima. Njemačka, koja je desetljećima bila obećana zemlja za radnike iz cijelog svijeta, sad gubi svoju privlačnost zbog inflacije, ekonomske krize i spomenutih problema. Glavni okidač za pad interesa potencijalnih doseljenika leži u dugotrajnoj i kontinuiranoj slabosti njemačkog gospodarstva te sve većim kroničnim problemima na samom tržištu rada. Strani stručnjaci radije biraju druge destinacije, ostavljajući njemačke poslodavce u bezizlaznoj situaciji.
1: Isplata u Federaciji Bosne i Hercegovine više od 20 milijuna maraka za dječje doplatke. Isplata dječjeg doplatka za svibanj 2026. godine bit će izvršena 15. lipnja, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je objavio, za dječji doplatak za svibanj osigurano je ukupno 20.070 maraka, a sredstva su namijenjena za 95.000...
0: Milioni su u pitanju, mislim.
1: Oh, da. 20.070.351 marku, prevarila sam se. Sredstva su namijenjena za 95.365 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministar Delić je na društvenim mrežama naveo da će sredstva korisnicima biti dostupna danas, s obzirom na to da ovaj datum ove godine ne pada na vikend, očito je ovih mjeseci bio ranije. Dječji doplatak jedna je od mjera socijalne zaštite koja se isplaćuje iz federalnog proračuna, a namijenjena je obiteljima koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH. U Federaciji Bosne i Hercegovine dječji doplatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu.
2: Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: uvijek najbolja glazba. Kupreški radio.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

9 sati, odnosno 8 sati i 42 minute slijedi i blok servisnih informacija, prvo one koje se tiču prometa, a potom i vremenska prognoza. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. Meteorolozi za danas najavljuju padaline, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano rastojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanju-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutros su kiša i pljuskovi registrirani na krajnjem sjeveru Bosne. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Sokolac 13, Ivan Sedlo 14, Gradačac i Zvornik 16, Drvar, Livno i Sarajevo 17, Banja Luka i Sanski most 18, Tuzla 19, Mostar, Trebinje i Zenica 21 stupanj. Danas se očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padalina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnoga i jugozapadnoga smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 Celzijev stupanj.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Slijedi i naša redovita rubrika Što ćemo pojesti, pa tako ovoga ponedjeljka ponuda hotela Maestral je sljedeća. Leša teletina 10 maraka, kupreška plata, pršut, špek, uštipci i kajmak 10, tortilja 10, pogača sa bolonjezom piletinom 10, janjeća jetrica sa grila 10, punjena šnicla sa grila 10, cheeseburger, fishburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemendex 8, omlet 8, sendvič 5, mali burek 5 i mala zeljanica 5. Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: čikoš 10, punjena pljeskavica 10, paprika šnicla 10, pileća salata 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, burek plus kola 5 i sirnica plus kola 5. Bila je to rubrika Što ćemo pojest, neka je u slast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Otvori Marija vrata, a otvorit ćemo mi i jutrašnje izdanje Fonboxa. Kupreškog radija. Fonbox Kupreškog radija. Evo ga, točno je 9 sati i jedna minuta, kako je džingl rekao, vrijeme za ovo izdanje ponedjeljkom Fonboxa. Dakle, idućih pola sata tu smo za vas, za vaše glazbene želje, možda poneku i čestitku ili jednostavno pozdrav. Brojevi telefona na koje nas možete dobiti 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio. Prva poruka je već pristigla, pa idemo ih odmah pročitati. Piše kratko Marija Zdenko Nikšić, pozdrav iz Rame. Naravno da i mi slušateljima u Rame upućujemo pozdrave, a u nastavku slušamo Zdenka Nikšića.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Pospite samo par kapi ovoga ulja i krpelji će izbjegavati vaše dvorište tjednima. S dolaskom toplijih dana počinje i sezona krpelja, a vlasnici kuća čija dvorišta graniče sa šumom, livadama ili gustom vegetacijom dobro znaju koliko brzo ovi sitni nametnici mogu postati problem. Osim što su neugodni, krpelji mogu prenositi ozbiljne bolesti poput lajmske borelioze ili krpeljnog meningoencefalitisa, zbog čega mnogi traže načine kako zaštititi okućnicu bez korištenja agresivnih kemikalija. Posljednjih godina stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene, blaže zime i dulja razdoblja toplog vremena pogoduju širenju krpelja te produljuju njihovu sezonu aktivnosti. Iako potpuno uklanjanje krpelja iz prirode nije moguće, određene mjere mogu značajno smanjiti njihov broj u neposrednoj blizini doma. Jedno od prirodnih rješenja koje se posljednjih godina sve češće spominje je eterično ulje cedrovine. Neka istraživanja pokazala su da spojevi iz ovog ulja mogu djelovati odbojno na krpelje te ometati njihovu sposobnost pronalaska domaćina. Krpelji se pri traženju ljudi i životinja oslanjaju na osjetilne organe kojima registriraju toplinu, ugljikov dioksid i određene mirise, a upravo ih intenzivan miris cedrovine može zbuniti i otjerati s tretiranog područja. Iako mnogi pretpostavljaju da se krpelji nalaze posvuda po travnjaku, oni zapravo preferiraju vlažna i zasjenjena mjesta. Najčešće ih se može pronaći uz rubove šuma, među grmljem i visokom travom, te u slojevima otpalog lišća gdje imaju dovoljno vlage za preživljavanje. Upravo su prijelazne zone između uređenog vrta i prirodne vegetacije njihovo omiljeno stanište, zbog čega stručnjaci preporučuju da se zaštitni tretmani usmjere upravo na te dijelove okućnice, a u nastavku i recept za prirodni sprej od cedrovine protiv krpelja. 150 ml eteričnog ulja cedrovine i 950 ml vode te nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa. U spremnik vrtne prskalice ulijte vodu i eterično ulje cedrovine, dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa koje će pomoći povezivanju ulja i vode te dobro protresite prije uporabe. Evo, nadamo se da će vam ovi savjeti biti korisni, a mi se vraćamo našim porukama. Dobro jutro Kupreški, pozdrav za moju kolegicu Ružu uz pjesmu Geni Kamen i Thompson. Pozdrav iz sunčane Njemačke. Evo i mi upućujemo pozdrave iz sunčanoga Kupresa i u nastavku slušamo Thompsona.

0: Imamo i jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Hvala Isti Marija, svetala vam blagdan i svijeti Ante i srca Isto i srca Marino. Jedan mali oglas, ima jedan dečko iz Uskoplja, želeo se prijaviti na kupljersku osjedbu Žarko Bandić. Pa neka to tamo prijatelj sredi, a ja ću biti mali menedžer. I pjesma Pod radušom rodila me majka. Hvala lijepo, s Bogom.
0: Može, s Bogom.

0: 9 sati i 25 minuta još pokoja korisna informacija. Mnogima su omiljeno ljetno jelo, a nismo ni svjesni koliko su dobre za srce i vid. Tikvice su lagana i nutritivno vrijedna sezonska namirnica koja može pridonijeti zdravlju srca, boljoj probavi, očuvanju vida i jačanju imuniteta. S početkom sezone svježeg povrća tikvice sve češće se nalaze na jelovnicima. Lako se pripremaju, imaju blagi okus i mogu se uklopiti u brojna jela. Idemo prvo primiti poziv pa ćemo nastaviti. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: More li pjesma Moje jajce?
0: Znate li točno kako se zove pjesma?
1: Ne znam ko je pjeva, ne znam, samo čula sam.
0: Može, pronaći ćemo nešto.
1: Dobro, ajde.
0: Hvala, Bog. S početkom dakle sezone svježeg povrća, tikvice se sve češće nalaze na jelovnicima. Sadrže vitamine, minerale, vlakna i biljne spojeve koji mogu imati važne koristi za organizam, od potpore zdravlju kože i očiju do boljeg rada probavnog sustava. Sadrže vitamine A i C kao i biljne spojeve poput polifenola i karotenoida. Riječ je o antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i smanjenju upalnih procesa u tijelu. Tikvice su niskokalorične, a istodobno sadrže vlakna i prirodne šećere uz male količine proteina i masti. U tikvicama se nalaze i lutein i zeaksantin, karotenoidi koji se nakupljaju u mrežnici i doprinose očuvanju vida. Zahvaljujući sadržaju vlakana, kalija, magnezija i vitamina K, tikvice mogu imati pozitivan učinak na zdravlje srca i krvnih žila. Topiva vlakna pomažu u snižavanju lošeg LDL kolesterola, dok minerali sudjeluju u regulaciji krvnog tlaka i srčanog ritma. Visok udio vode i vlakana čini tikvice korisnima za probavu i zdravlje crijevne flore. Mogu pomoći u održavanju ravnoteže mikrobioma, olakšati apsorpciju hranjivih tvari i smanjiti tegobe poput zatvora. Tikvice sadrže vitamine B skupine, osobito folat i vitamin B6. Oni su važni za stvaranje crvenih krvnih stanica, zdrav rad živčanog sustava i prevenciju anemije. Zbog svoje nutritivne vrijednosti i jednostavne pripreme, tikvice su dobar izbor za svakodnevne obroke, bilo da se pripremaju kuhane, pečene ili kao dio laganih ljetnih jela. Evo, mi smo skoro došli do kraja ovog izdanja Fomboxa. Iščitat ćemo preostale poruke. Pozdrav, može ne dolazi Zoro tamburaški sastav Ruže, odnosno tamburaški ansambl. Iduća poruka kaže: jutro pozdrav za Kupres i svim slušateljima Kupreškog, Ruža Grubeš, kućo moja. I još jedna poruka. Evo, poruka je glasila: Halid Bešlić iznad Tešnja, trenutno mi nije vidljiva, ali znam da sam je pročitala, pa evo, u nastavku slušamo ostatak vaših glazbenih želja. Svakako preporučujemo da ostanete i dalje uz valove Kupreškog radija.

prodaje kuću i dva samostojeća objekta, kao i građevinsko zemljište u Zvirnjači, Latinluk, općina Kupres. Kuća je prizemnica pravokutnog oblika, izgrađena 2018. godine, dimenzija 10 puta 11,5 metara, površine 115 metara kvadratnih, sa natkrivenom terasom površine 25 metara kvadratnih. Zemljište je ukupne površine 30.632 kvadratna metra, te sa izgrađenim stambenim objektima čini jedinstvenu cjelinu. Zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti na mail agencije putem mobitela ili osobno dolaskom u ured. Agencija se nalazi na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 36 Tomislavgrad, mobitel 00387634691 73, email adresa simunovicdragan58@gmail.com. Cijelu galeriju kao i detaljnije informacije možete pronaći na web portalu kupreskiradio.com.

Upozoravamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispiti preme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Albaes i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

sreće, eto nje. Školja na sri pućine, zora sviće, eto nje.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.

Agencija Wild iz Tomislavgrada prodaje kuću i dva samostojeća objekta kao i građevinsko zemljište u Zvirnjači, Latinluk, općina Kupres. Kuća je prizemnica pravokutnog oblika, izgrađena 2018. godine, dimenzija 10 puta 11,5 metara, površine 115 metara kvadratnih, sa natkrivenom terasom površine 25 metara kvadratnih. Zemljište je ukupne površine 30.632 kvadratna metra, te sa izgrađenim stambenim objektima čini jedinstvenu cjelinu. Zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti na mail agencije putem mobitela ili osobno dolaskom u ured. Agencija se nalazi na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 36 Tomislavgrad, mobitel 00-387-63-469-173, e-mail adresa simunovicdragan58@gmail.com. Cijelu galeriju kao i detaljnije informacije možete pronaći na web portalu kupreskiradio.com.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Sata, 365 dana uz vas. Kupreški radio.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKB i H, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog kupreškog radija.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Na Ivanovom jezeru održano natjecanje Plovak 2026. Kupres ugostio bicikliste, 95 hrabrih vozača osvojilo CP3 u trci B-Hard 2026. Izaslanstvo Eurotransplanta stiže u BiH u fokusu Mostar i Tuzla. Vikend u HNŽ-u obilježile teške prometne nesreće i smrtni slučaj u Neretvi. Cijene nafte pale zbog sporazuma SAD-a i Irana. Jučer, 14. lipnja, na Ivanovom jezeru u Kupresu održano ribolovno natjecanje Plovak 2026. u organizaciji Udruge sportskih ribolovaca Kupres. Natjecanje je okupilo velik broj zaljubljenika u sportski ribolov, a sudionici su se natjecali u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. U kategoriji juniora prvo mjesto osvojio je Marko Smoljo, drugo mjesto pripalo je Mateju Kuštri, dok je treće mjesto zauzeo Nikola Ravančić Oljin. U konkurenciji seniora najuspješniji je bio Ivica Božić, drugo mjesto osvojio je Nikola Ravančić, a treće mjesto pripalo je Zoranu Ravančiću. Natjecanje je proteklo u sportskom i prijateljskom ozračju uz odlične vremenske uvjete i fair natjecanje među sudionicima. Organizatori su izrazili zadovoljstvo odazivom natjecatelja te zahvalili svim članovima, gostima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovaj događaj. Održava se osmo izdanje jedne od najtežih ultrabiciklističkih utrka u regiji B-Hard, a općina Kupres imala je čast ugostiti njezinu treću ključnu kontrolnu točku 13. lipnja. Nakon što su istoga dana u jutarnjim satima startali iz Banja Luke, ukupno 95 odabranih natjecatelja u sklopu glavne kategorije stiglo je na Kupreški plato. Ulazak u Kupres za vozače je značio uspješno savladavanje prva 242 km brutalne rute, koja u cijelosti broji čak 1220 km i 17.000 metara visinske razlike. Nakon prolaska kroz jajce, biciklisti su vozili uzvodno prateći tok rijeke Plive. Pravi ispit snage uslijedio je kod Janskih otoka, gdje je započeo neprekidni 18 km dugi uspon koji ih je doveo na 1200 metara nadmorske visine u Kupres. Na kontrolnoj točki CP3 u Kupresu, organiziranoj u suradnji s općinom Kupres, umorne je bicikliste dočekalo osvježenje. Izaslanstvo Eurotransplanta, organizacije koja koordinira donorstvo organa za više od 136 milijuna stanovnika u 8 europskih država od 16. do 19. lipnja, boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. Izaslanstvo predvode profesor dr. Dirk van Remdok, predsjednik nadzornog odbora Eurotransplanta i glavni ravnatelj Eurotransplanta Andre Matera, koji će održati sastanak s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak te posjetiti Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Riječ je o nastavku intenzivnog dijaloga između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Eurotransplanta, koji traje od početka 2024. godine, a koji je rezultirao sporazumom o tehničkoj i administrativnoj suradnji. Taj sporazum omogućava povezivanje transplantacijskih centara iz BiH s transplantacijskim centrima unutar Eurotransplanta te pruža priliku da Bosna i Hercegovina u ograničenom kapacitetu bude dio sustava Eurotransplanta, dok istodobno ispunjava sve preduvjete za punopravno članstvo. Tijekom proteklog vikenda na području Hercegovačko-neretvanske županije evidentirano je više prometnih nesreća u kojima je 5 osoba zadobilo teže tjelesne ozljede, dok je u rijeci Neretvi kod Konjica pronađeno tijelo muškarca iz Tuzle, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a. cijene nafte pale su u ponedjeljak na najnižu razinu u posljednja tri mjeseca nakon što su američki predsjednik Donald Trump i zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavili da je postignut početni dogovor o okončanju rata i ponovnoj uspostavi plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Terminski ugovori za naftu Brent pali su za 3,65 dolara, odnosno 4,2% na 83,68 dolara po barelu, dok je cijena američke nafte West Texas Intermediate iznosila 80,75 dolara, što predstavlja pad od 4,13 dolara ili 4,9%.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječju branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrhbosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatre nebosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1.500 maraka, drugo mjesto nosi 1.000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Super Grill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Apsolutno najbolji pop mix.
3: Dobro sluša.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

rekao jednu, a nepoznate cure pitaju da sjednu, a ja tražim tvoju ruku u džepu moke puta i tramvaj se vuku.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: On your radio. Nebeski radio, Radio Kupres.
2: Now for a break.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: još gradela.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika veličasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet. Neveski radio. Radio Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Na Ivanovom jezeru održano natjecanje Plovak 2026. Kupres ugostio bicikliste, 95 hrabrih vozača osvojilo CP3 na utrci B-Hard 2026. Izaslanstvo Eurotransplanta stiže u BiH u fokusu Mostar i Tuzla. Vikend u HNŽ-u obilježile teške prometne nesreće i smrtni slučaj u Neretvi. Cijene nafte pale zbog sporazuma SAD-a i Irana. Jučer, 14. lipnja, na Ivanovom jezeru u Kupresu održano ribolovno natjecanje Plovak 2026. u organizaciji Udruge sportskih ribolovaca Kupres. Natjecanje je okupilo velik broj zaljubljenika u sportski ribolov, a sudionici su se natjecali u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. U kategoriji juniora prvo mjesto osvojio je Marko Smoljo, drugo mjesto pripalo je Mateju Kuštri, dok je treće mjesto zauzeo Nikola Ravančić Oljin. U konkurenciji seniora najuspješniji je bio Ivica Božić, drugo mjesto osvojio je Nikola Ravančić, a treće mjesto pripalo je Zoranu Ravančiću. Natjecanje je proteklo u sportskom i prijateljskom ozračju uz odlične vremenske uvjete i fair natjecanje među sudionicima. Organizatori su izrazili zadovoljstvo odazivom natjecatelja te zahvalili svim članovima, gostima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovaj događaj. Održava se osmo izdanje jedne od najtežih ultrabiciklističkih utrka u regiji B-Hard, a općina Kupres imala je čast ugostiti njezinu treću ključnu kontrolnu točku 13. lipnja. Nakon što su istoga dana u jutarnjim satima startali iz Banja Luke, ukupno 95 odabranih natjecatelja u sklopu glavne kategorije stiglo je na Kupreški plato. Ulazak u Kupres za vozače je značio uspješno savladavanje prva 242 km brutalne rute, koja u cijelosti broji čak 1220 km i 17.000 metara visinske razlike. Nakon prolaska kroz jajce, biciklisti su vozili uzvodno prateći tok rijeke Plive. Pravi ispit snage uslijedio je kod Janskih otoka, gdje je započeo neprekidni 18 km dugi uspon koji ih je doveo na 1200 metara nadmorske visine u Kupres. Na kontrolnoj točki CP3 u Kupresu, organiziranoj u suradnji s općinom Kupres, umorne je bicikliste dočekalo osvježenje. Izaslanstvo Eurotransplanta, organizacije koja koordinira donorstvo organa za više od 136 milijuna stanovnika u 8 europskih država od 16. do 19. lipnja, boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. Izaslanstvo predvode profesor dr. Dirk van Remdok, predsjednik nadzornog odbora Eurotransplanta i glavni ravnatelj Eurotransplanta Andre Matera, koji će održati sastanak s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak te posjetiti sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i univerzitetski klinički centar Tuzla. Riječ je o nastavku intenzivnog dijaloga između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Eurotransplanta, koji traje od početka 2024. godine, a koji je rezultirao sporazumom o tehničkoj i administrativnoj suradnji. Taj sporazum omogućava povezivanje transplantacijskih centara iz BiH s transplantacijskim centrima unutar Eurotransplanta te pruža priliku da Bosna i Hercegovina u ograničenom kapacitetu bude dio sustava Eurotransplanta, dok istodobno ispunjava sve preduvjete za punopravno članstvo. Tijekom proteklog vikenda na području Hercegovačko-neretvanske županije evidentirano je više prometnih nesreća u kojima je 5 osoba zadobilo teže tjelesne ozljede, dok je u rijeci Neretvi kod Konjica pronađeno tijelo muškarca iz Tuzle, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a. cijene nafte pale su u ponedjeljak na najnižu razinu u posljednja tri mjeseca nakon što su američki predsjednik Donald Trump i zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavili da je postignut početni dogovor o okončanju rata i ponovnoj uspostavi plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Terminski ugovori za naftu Brent pali su za 3,65 dolara, odnosno 4,2% na 83,68 dolara po barelu, dok je cijena američke nafte West Texas Intermediate iznosila 80,75 dolara, što predstavlja pad od 4,13 dolara ili 4,9%.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.
1: Hladan ti obraz, biser u oku nisi, to ti mila, ružaš mi ruku.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.

0: Slušate 90,5.
1: Naš i naš.
0: Radio Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Kubreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

jugoće kažu oni što vide da ponovo krećem na put.

sa zvonika, 12 puta usrita me, cijelo misto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cijelo misto, da nas pusti malo same.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječju branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Na Ivanovom jezeru održano natjecanje Plovak 2026. Kupres ugostio bicikliste, 95 hrabrih vozača osvojilo CP3 na utrci B-Hard 2026. Izaslanstvo Eurotransplanta stiže u BiH u fokusu Mostar i Tuzla. Vikend u HNŽ-u obilježile teške prometne nesreće i smrtni slučaj u Neretvi. Cijene nafte pale zbog sporazuma SAD-a i Irana. Jučer, 14. lipnja, na Ivanovom jezeru u Kupresu održano ribolovno natjecanje Plovak 2026. u organizaciji Udruge sportskih ribolovaca Kupres. Natjecanje je okupilo velik broj zaljubljenika u sportski ribolov, a sudionici su se natjecali u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. U kategoriji juniora prvo mjesto osvojio je Marko Smoljo, drugo mjesto pripalo je Mateju Kuštri, dok je treće mjesto zauzeo Nikola Ravančić Oljin. U konkurenciji seniora najuspješniji je bio Ivica Božić, drugo mjesto osvojio je Nikola Ravančić, a treće mjesto pripalo je Zoranu Ravančiću. Natjecanje je proteklo u sportskom i prijateljskom ozračju uz odlične vremenske uvjete i fair natjecanje među sudionicima. Organizatori su izrazili zadovoljstvo odazivom natjecatelja te zahvalili svim članovima, gostima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovaj događaj. Održava se osmo izdanje jedne od najtežih ultrabiciklističkih utrka u regiji B-Hard, a općina Kupres imala je čast ugostiti njezinu treću ključnu kontrolnu točku 13. lipnja. Nakon što su istoga dana u jutarnjim satima startali iz Banja Luke, ukupno 95 odabranih natjecatelja u sklopu glavne kategorije stiglo je na Kupreški plato. Ulazak u Kupres za vozače je značio uspješno savladavanje prva 242 km brutalne rute, koja u cijelosti broji čak 1220 km i 17.000 metara visinske razlike. Nakon prolaska kroz jajce, biciklisti su vozili uzvodno prateći tok rijeke Plive. Pravi ispit snage uslijedio je kod Janskih otoka, gdje je započeo neprekidni 18 km dugi uspon koji ih je doveo na 1200 metara nadmorske visine u Kupres. Na kontrolnoj točki CP3 u Kupresu, organiziranoj u suradnji s općinom Kupres, umorne je bicikliste dočekalo osvježenje. Izaslanstvo Eurotransplanta, organizacije koja koordinira donorstvo organa za više od 136 milijuna stanovnika u 8 europskih država od 16. do 19. lipnja, boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. Izaslanstvo predvode profesor dr. Dirk van Remdok, predsjednik nadzornog odbora Eurotransplanta i glavni ravnatelj Eurotransplanta Andre Matera, koji će održati sastanak s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak te posjetiti Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Riječ je o nastavku intenzivnog dijaloga između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Eurotransplanta, koji traje od početka 2024. godine, a koji je rezultirao sporazumom o tehničkoj i administrativnoj suradnji. Taj sporazum omogućava povezivanje transplantacijskih centara iz BiH s transplantacijskim centrima unutar Eurotransplanta te pruža priliku da Bosna i Hercegovina u ograničenom kapacitetu bude dio sustava Eurotransplanta, dok istodobno ispunjava sve preduvjete za punopravno članstvo. Tijekom proteklog vikenda na području Hercegovačko-neretvanske županije evidentirano je više prometnih nesreća u kojima je 5 osoba zadobilo teže tjelesne ozljede, dok je u rijeci Neretvi kod Konjica pronađeno tijelo muškarca iz Tuzle, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a. Cijene nafte pale su u ponedjeljak na najnižu razinu u posljednja tri mjeseca nakon što su američki predsjednik Donald Trump i zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavili da je postignut početni dogovor o okončanju rata i ponovnoj uspostavi plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Terminski ugovori za naftu Brent pali su za 3,65 dolara, odnosno 4,2% na 83,68 dolara po barelu, dok je cijena američke nafte West Texas Intermediate iznosila 80,75 dolara, što predstavlja pad od 4,13 dolara ili 4,9%.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.

Propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.